Naravno, dragi naši prijatelji, nastavljamo priču uz vesti ili informacije, kišno i idilično, ali nikako bez ovih informacija ne možemo da provedemo današnji dan. Dakle, za ovaj 11. maj možemo da krenemo od samog početka. Kakve su vesti? Prvi putnici je evakuisan iz Kolanskog broda za turističko krstarenje pogođenog Hanta virusom, koji je sada usidren kod Španskih Kanarskih ostrva, stigli su juče popodne u Madrid, gde su prevezeni u vojnu bolnicu. Ubrzo je francuski avion za medicinsku evakuaciju sleteo u Pariz, gde su ga dočekala vozila hitne pomoći, koja su putnike prevezla u bolnice. Španski državljanin prvi put su napustili brod MV Hondurus, koji je rano jutros stigao do Tenerifa, najvećeg ostrva u Španiji. Španskom arhipelagu kod obale Zapadne Afrike. Avion za medicinsku evakuaciju kanadskih državljana također je napustio Tenerife. Niko više od 140 ljudi na brodu Hondius nije pokazao simptome oboljevanja od virusa, saopštili su zvaničnici Španskog ministarstva zdravlja, SZO i pomenute kompanije za krstarenje. Fanovi su bili od velike pomoći. Željko Pantić, bivši urednik TV Partizan, objavio je tokom večeri da je njegov sin Jeremija Pantić nestao, ali je ubrzo potom saopštio i dobre vesti. Mladić je pronađen i dobro je. Pantić je prethodno putem Instagrama naveo da je posljednji signal Jeremijinog telefona registrovan na putu između Smedereva i Požarevca, nakon čega nije bilo moguće stupiti u kontakt sa njim. Nakon što je javno zatražio pomoć i zamolio sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave, ubrzo je stigla potvrda da je njegov sin pronađen. Zahvaljujući hitnoj reakciji 1000 naših gledalaca, uključujući stotine gledalaca iz Smedereva i Požarevca. U naselju Međulužje kod Mladenovca oko 8 časova juče, prema nezvaničnim informacijama, došlo je do detonacije u privatnom objektu. Nije bilo povređenih. Kako nezvanično saznajemo, od siline detonacije izbila su ulazna i sobna vrata, ali nije došlo do pojave dima niti požara, zbog čega vatrogasne ekipe nisu intervenisale. Ispred ostrožnosti je obustavljeno snabdevanje gasom na tim instalacijama. U okviru nacionalne kampanje čišćenja Srbije pod nazivom Zavrni rukave, na više od 300 lokacija širom zemlje organizovane su ekološke akcije. Mesto okupljanja građana Kragujevca sa ciljem da svojim angažovanjem doprinesu čistijem okruženju i zdravijoj životnoj sredini bilo je Metino brdo. Akciju na Metinom brdu organizovalo je udruženje Prvi prvi na skali, koji je ovu inicijativu pokrenulo 2021. godine. Za učesnike su bili obezbeđeni džakovi za smeće, zaštite rukavice i osveženje, a čišćenjem je ovog puta bila obuhvaćena velika javna površina. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za 11. maj, za ovaj ponedeljak. Idemo dalje uz muziku.

0: Nastavljamo dalje lokalne priče iz našeg grada Smederevo i okolina za ovaj ponedeljak. Odavanjem pošte žrtvama i polaganje venaca kod spomenika tri heroja u Smederevu juče je obeležena 81. godišnjica od završetka Drugog svetskog rata. Podsećajući na velike ljudske i materijalne gubitke tokom borbi za oslobođenje, kao i na stradanje koje je pretrpao sam grad Smederevo pod nemačkom i fašističkom okupacijom, sekretar gradskog odbora SUBNOR Aleksandar Đorđević je istakao da je Drugi svetski rat najsuroviji i najkrvaviji u istoriji čovečanstva. Put oslobođenja bio je težak i mučan. Pratili su ga ogromni gubici, stradanje, razaranje i bezbroj žrtava našeg naroda. Naš grad dodao je značaj doprinos borbi protiv fašizma i pretrpeo teške ljudske i materijalne gubitke od bombardovanja 1941. godine preko tragedije u Smederevskoj tvrđavi, pa sve do zločina počinjenih na nedužnim stanovništvom u okolnim mestima. Stradanje našeg naroda duboko je urezano u kolektivno pamćenje Smedereva. Na spomenik tri heroja u gradskom parku, gde se nalaze biste narodnih heroja Ivana Stevanovića Srbe, Svetomira Mladenovića Svete i Milivoja Stojkovića Miće, vence u ime grada položili su pomoćnik gradonačelnika Vesna Kiš Kostić i zamenik predsednika Skupštine grada Marko Grujić, a zatim i predstavnici Podunavskog okruga, gradskih odbora SPS-a, SUBNOR-a i Udruženja potomaka ratnika 912-918. A članice Udruženja žena grada Smedereva ovog vikenda boravile su na Palićkom jezeru, uživajući u druženju, zajedništvu i lepotama naše Srbije. Grad Smederevo prepoznaje i duboko poštuje važnu ulogu žena u našem društvu kao stubova porodica, čuvara tradicije i pokretača brojnih pozitivnih promjena u zajednici. Udruženje žena danas nisu samo mesta okupljanja, već prostori u kojima se sa velikom ljubavlju prenose znanja i običaji na mlađe generacije. Njihov rad, trud i posvećenost doprinose očuvanju porodičnih vrednosti, zajedništva i duha naroda. Ovakvi susreti priliku imaju da se istakne značaj žena u društvu, ali i da se pokaže koliko su sloga, podrška i negovanje tradicije važni za budućnost svakog društva. Grad Smederevo će u budući biti pouzdan oslonac i partner u svim aktivnostima koje doprinose njihovom položaju, vidljivosti i značaju u zajednici. I na kraju ovih naših informacija iz Smedereva, juče je naravno u našem gradu održana treća Dunavska desetka, ulična trka na 10 km, kao i drugi urbani polumaraton, trka na 21 km, koje su okupile veliki broj takmičara iz zemlje i inostranstva. Na startu je učesnike pozdravila gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović, istakavši značaj ovakvih događaja za grad i zajednicu. Ovakve manifestacije prepoznaju i ističu značaj sportskog duha, po kojem je naš grad prepoznatljiv, ali su i idealna prilika da se predstave turistički potencijali Smedereva. Posebnu vrednost ovoj trci daje sama trasa koja povezuje najljepše predele našeg grada, pogled na Dunav, vilu Obrenovića, izletište Jugovo i druga mesta koja svedoče o lepoti i atraktivnosti Smedereva. Lokalna samouprava sa ponosom podržava ovakve događaje jer oni promovišu zdrave stilove života, upornost i strajnost, ali i snagu zajedništva, istakla je gradonačelnica. Tom prilikom svim takmičarima poželjela je uspešnu trku, dok se organizatorima zahvalila na trudu, posvećenosti i odličnoj organizaciji ovog značajnog sportskog događaja. Nakon završetka trka usledilo je proglašenje pobednika u muškoj i ženskoj konkurenciji za obe discipline. Prvo mesto u apsolutnoj kategoriji u ženskoj konkurenciji Dunavske desetke osvojila je Marija Kastratović, dok je u muškoj konkurenciji najbliži bio Juri Kotov. Prvo mesto u kategoriji juniorki osvojila je Neda Radanović i Marko Draganić. U kategoriji seniorki prvo mesto osvojila je Helena Gleđa, a u kategoriji seniora Branko Petrović. U urbanom polumaratonu titulu najbrže u apsolutnoj kategoriji u ženskoj konkurenciji ponela je Nora Trklja Boca, dok je u muškoj konkurenciji najbrži bio Vejčislav Sokolov. Pored nagrada za prva tri mesta u muškoj i ženskoj konkurenciji, svi takmičari koji su uspešno završili trku nagrađeni su medaljama, a sponzori zahvalnicama. Ovaj značajan sportski događaj organizuje Urbana desetka u saradnji sa atletskim klubom i uz podršku grada Smedereva. Ove godine okupilo je oko 600 učesnika, kao i brojne predstavnike socio-humanitarnih organizacija. Eto, toliko iz našeg grada, lepe stvari, idemo dalje na lepu muziku.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

Nastavljamo dalje našu emisiju sa muzikom, muzički festival Eurovizija, koji u posljednje vrijeme nije baš nešto popularan. Međutim, vijori se srpska zastava u centru Beča, delirium zbog grupe Lavina, aplauz ne prestaje. Povorka umjetnika krenula je od čuvenog Bur teatra i prodefilovat će sve do gradske većnice Rathaus. Srpski predstavnici na ovogodišnjoj Euroviziji, grupa Lavina, pojavili su se na svečanom otvaranju takmičenja u Beču, gde su prošetali čuvenim tirkiznim tepihom i privukli veliku pažnju okupljenih fanova i medija. Ovogodišnja Eurovizija održava se od 12. do 16. maja, a atmosfera u austrijskoj predstavnici već je na vrhuncu. Bend Lavina predstavio se eurovizijskoj publici tokom tradicionalne ceremonije kojom zvanično počinje Eurovizijska nedelja. Članovi grupe dočekani su aplauzima i ovacijama, dok su sa osmehom na licu pozdravljali prisutne i ponosno mahali srpskim zastavama. Svečana povorka učesnika krenula je od poznatog Burg teatra, a umetnici su defilovali sve do gradske većnice, odnosno Rathausa, gdje su ih dočekali brojni predstavnici medija i hiljade obožavalaca iz različitih zemalja. Prema ustaljenoj tradiciji Eurovizije, posljednja će tirkiznim tepihom prošetati delegacija zemalja domaćina, odnosno Austrije, čime će zvanično biti otvoren jedan od najvećih muzičkih spektakala u Europi. Tako da, dragi naši prijatelji, nadamo se da neće baš biti Lavina u pravom smislu, nego će biti neka pobjeda od strane Lavine. Pa da čujemo kako to sve lepo zvuči, naravno na RTS-u gledat ćete i sami i navijat ćete. A mi nastavljamo dalje uz muziku.

0: Toliko, dragi naši uzbuđeni prijatelji, što se tiče ove naše emisije za ovaj ponedjeljak, 11. maj. Hvala vam što ste bili sa nama. Naravno, kao što ste čuli na početku naše emisije, ova nedjelja kišna, ali ne treba žaliti. Lep i uspješan početak, idemo dalje. Čujemo se sutra isto vreme, 9.12. Pozdrav od nebe, ćao!
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

Vremenska prognoza. Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa grmljavinom, temperature između 14 i 28 stepeni. Vremenska prognoza.